mungi. Ngabo wayamba mama Bikira Maria, Betelehemu mu kisibo kyente, amalazaalo omwana Yezu watali wadde obulumi. Nabo mu kaseera kano bayambe basumbato babere balamu. Era bawa obukumi obw'enjawulo okubataasa ku bakyala kimpadde, ababeesomye okubabbaka abaana baabwe. Leka abakulu bakaddiwe nga balaba ku baana baabwe, so n'abaana nabo bakule nga balaba ku bakadde baabwe. Tukwasa n'embuto z'abaana zonna taata eziggibwamu mu nsi yonna mu ngeri ekyeyonoonere, nga tukusaba e Katonda affe omulungi era omusaasizi, saasira abaana abo batuuse mu ssanyu fenna ne twegwanyiza okubaamu nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno. So bazadde baabwe na bonna bwe beekobaana okuggyamu embuto ezo, bawe okubonerera mu mwoyo ne mu mubiri, beenenye ensobi zaabwe butaziddira. Kitaffe omulungi, tuddamu nateera okukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abasibe, bonna abasibiddwa olw'ensonga ezitali zimu, naddala abo taata abasibiddwa olw'empalana omuli ez'ebyobufuzi, abasibiddwa olw'empalana ez'ebyenfuna, abasibiddwa olw'empalana ez'amaka, abasibiddwa olw'empalana ez'amadiini, abasibiddwa olw'empalana ez'amawanga, abasibiddwa olw'empalana ez'ettaka, abasibiddwa olw'empalana ezijja zirondoola mwana ku muzzukulu. Kitaffe, yimirira mu masekkati ga bonna abatalina musango, leka bawozesebwe egibavunaanibwa bagisinge era bayimbulwe, bakomawo nate baweereze ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. So na bonna abalina emisango gye bazza, bawe okubonerera mu mwoyo ne mu mubiri, beenenye ensobi zaabwe butaziddira. Era nabo taata bayimbulwe, bakomewo baweereze ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. Kitaffe, tuddamu nate era mu ngeri y'enjawulo okukwasa bannaffe bonna abali mu ŋŋendo ezitali zimu, taata ababatambulira mu bbanga, abatambulira ku ttaka n'abatambulira ku mazzi, bonna ye Katonda waffe, batuuse mirembe gye balaga, bafune ebyo byonna bye beetaaga, ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Kitaffe, naffe ng'abakozi ba leediyo eno tulina bingi nnyo bye twetaaga, ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, kyokka bingi ku byo tetusobola kubyogera mu lujjudde, naye nga tukkiriza era tukakasa Kitaffe nti ggwe omanyi byonna bye twetaaga, era byonna bye twetaaga ayita ate obimanye, tetulina birowooza nako. Byonna ye Katonda affe tukusaba obituwe, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Byonna tubisabe nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bukolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tutokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'enda ye n'ewa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakanne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ayi Mikayiri omutuukirivu ssaabamalayika, tuzibire mu lutalo lwe tulwanamu n'amasitaani, tuyamba okuwona emitego gya sitaani ow'ettima. Tukikusaba nga tukwesengereza Katonda amufuge, era naawe omugabe w'eggye ery'omu ggulu, sitaani oyo ne malayika ye bonna ababi abasaasaanidde wonna mu nsi okuzikiriza emyoyo gy'abantu, ku lw'obuyinza bwayi Katonda basukkize muliro obutazikira. Amiina. Bikira Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga nga wali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi Bikira mugole w'ababiikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga, bwe ntyo nzize gy'oli, neevuunise mu bigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegayirira kwange, olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba. Amiina. Katonda gwe mulungi ennyo, w'omukisa mu ekereziyawo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala. Kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi, kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno, komya bavudde mu ekereziyawo n'aboonoonyi, nyweza abalungi, tuusa bulungi abali mu lugendo, juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika, sonyiwa emyoyo giri mu purigatori, otuwe ekiro ekirungi n'emmeeme y'okufa nga tukwagala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka, Katonda wange nkwegayiridde, ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Maria omutuukirivu, naawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu.

Kivumwe nabali mugguru, munkume mchilo chino, ne mukasera akokufa kwange. Amina. Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekyamwana, n'ekyamwoyo mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amina. Ayi omukama, bawa ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe. Amina. Ayi omukama, bawa ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe. Amina. Ayi omukama, bawa ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe. Amina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa, omukama Katonda agikwatirwe ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amina. Mu linnya lya Patri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu.